0: 興味のがあります。
1: おはようございます。
0: Gail, show me a route to your crash detection.
1: 2336.